Zurongsa mutensi tupia dedem, rensong nun agoni sedipka sinong ham yongu adon atim tulung, uri adon sedipka lodula. Tupia dedem nahan nung lon nung yetronbu rong nung tin vum sapunol ade fungan mo. Vum sa tekwini sakla muriuni, vum pun ren ongil chiding an hodosa teol song dipka ting tubu rong nung tin vum sapunol ade dem, ren yenu song sumgo sedipka sinong bu o.